0: CFMB Montreal 1180 AM sau www.cfmbradio.com sau www.oraromanesca.ca. În fiecare sâmbătă seara, între 19 și 20, o emisiune cu, despre și pentru românii din Montreal.
1: Bună seara, dragi ascultători! Adrian Ardelean vă spune bun găsit, bun regăsit pe canalul de pe postul de radio CFMB Radio, deci bun găsit în fața aparatelor de radio sau ordinatoarelor, în funcție de ce folosiți. Iar celor care urmăresc emisiunea în formatul video, live video, pe pagina mea de Facebook și încă în câteva locuri în care l-am distribuit, bun regăsit așa în format video, unilateral. Dumneavoastră mă vedeți, eu nu. Și sărmâna mamă dacă ești cumva trează la această oră târzie pentru România. Deci o nouă emisiune în care suntem împreună timp de o oră. Am să încerc să vă țin în fața aparatelor de radio sau ordinatoarelor, tabletelor sau altor dispozitive pe care le mai folosiți ca să urmăriți această emisiune și m-aș bucura să văd că deja am urmăritori, m-aș bucura să văd că să-mi spuneți acolo pe pagina de Facebook, cei care urmăriți pe Facebook, dacă se aude bine, că de văzut văd că se vede, conform probelor făcute de mine se și aude, dar probele au fost înainte de emisiune, emisiunea e baza. Și confirmarea dumneavoastră face mai mult decât probele mele. Mulțumesc deci cu anticipație. Astăzi o emisiune cu multă muzică și cu ceva prezerve informaționale și am să vă spun de ce și ce înseamnă aceste rezerve și de ce voi folosi rezerve. Nu sunt foarte mândru de ce s-a întâmplat, dar asta este. Pe de o parte, perioada asta de vacanță, iulie-august, care face ca evenimentele comunitare să fie mai puține. A fost festivalul de săptămâna trecută, cel de la Sport Forum, cum îi zice? Da, din Laval, mă rog, de la sala de sport a doamnei Timu, un festival românesc cu muzică, cu dans, cu bucate tradiționale românești, începând de la mici cârnați, sărmăluțe cu mămăliguță, plăcinte, langoș, precum și tradiționalul preparat românesc Cârță Școlaci, făcut de prietenii noștri maghiari, și nu numai, așa, cucuruz fiert și alea, vă spuneam de muzică, dansuri cu soliști de aici din comunitate, a mai fost sărbătoarea Nadiei de acum 3 săptămâni aproape, Nadia și, mă rog, sărbătorirea celor 50 de ani de la Jocurile Olimpice din Montreal, atunci când Nadia a făcut istorie cu cele 7 note de 10 și a schimbat practic istoria gimnasticii feminine la vârsta de 14 ani și jumătate cât avea la momentul respectiv. Așa. Deci cam astea au fost, dar ăsta cu Nadia nici măcar n-a fost un eveniment comunitar românesc, chit că Nadia a fost în centrul evenimentului montrealez cu totul, da, și ne-am bucurat pentru asta, dar n-a fost un eveniment creat sau, știu eu, conceput de comunitatea românească. Dar în afară de asta, repet, comunitatea românească n-a prea avut, în afară de hramuri la două biserici, care sunt anuale, sunt așa, Biserica Sfântul Ilie și Biserica Sfântul Pantelimon, una din Anjou și cealaltă din Saint-Eustache. Așa, deci n-au prea fost evenimente comunitare organizate de asociațiile comunitare, că e perioada de vară, concedii și așa mai departe. Una la mână. Doi la mână, starea mea de sănătate din ultimele 2-3 luni, am o problemă la un picior care îmi provoacă oarecare neplăceri și dureri. E pe care de vindecare, nu stați liniștiți, dragi morți, n-ați văzut încă, deci nici pe mine nu o să mă vedeți mort în viitorul foarte apropiat, sper. Iar, să spunem într-un al treilea rând, mi-am schimbat jobul și actualul job tot de noapte ca să-mi rămână ziua liberă pentru activități comunitare, pentru pregătire, emisiune și așa mai departe, dar acest nou job este un pic mai stresant decât cel dinainte, mă refer la pe plan nu fizic, ci pe plan intelectual, mental și așa mai departe, ceea ce mă obligă să dorm mai mult ziua și să-mi rămână mai puțin timp pentru activitățile comunitare și pregătire radio. Și nu în ultimul rând, dar în cele din urmă, faptul că invitații pe care îi aveam, vreo doi invitați pe care îi aveam pregătiți și în plan pentru emisiunea de astăzi, au fost obligați din motive care n-au ținut de ei, motive obiective, să amâne cu o săptămână sau cu două, sau știu eu, poate mai mult, întâlnirea de la radio, o întâlnire aici, în fața camerei. Așa că m-am trezit joi seara și vineri dimineața că nu prea am și nici nu poți invita un om cu o zi înainte, hai domnule, mâine să facem emisiune, că e cam din scurt așa. Drept pentru care emisiunea de astăzi va folosi din rezervele informaționale pe care le am și vă spuneam, nu sunt foarte mândru de asta, dar poate că e un semn de oboseală, de bătrânețe, doamne feri, nu-mi place să spun asta, dar am aproape 64 de ani, așa că nu m-aș supăra dacă cineva ar veni să mă ajute, eventual un tânăr, un student la român, bineînțeles că e vorba de emisiune în limba română, un student român la jurnalistică și care vrea să facă practică și care vrea să facă radio, să mă ajute pentru început să lucrăm împreună, cu ocazia asta și învață la modul practic cum se desfășoară această emisiune de radio, ce înseamnă, cum se face și dacă vrea să poată să preia ștafeta la un moment dat, pentru că eu v-am tot spus, la vremea pensiei vreau să mă retrag în România. Implicit asta presupune că peste un an și un pic, când ajung la vârsta pensiei, să fac demersurile necesare pentru plecare. Ei bine, asta înseamnă și renunțarea mea la emisiunea din partea mea la emisiunea de radio. Dar n-aș vrea să însemne și închiderea definitivă.

iei unul, două, dacă mai vrei să dai la cineva. La fel, emisiunile de radio sau de televiziune, când au existat, au fost gratuite pentru, până la un moment dat, gratuite pentru, pentru ascultători. Ziarele erau plătite, deci cei care editau ziarele plăteau din tipografie și din plăteau tipografia și hârtia din publicitatea apărută în, în ziar. Vedeți că eu la radio nu prea am publicitate sau există un spot publicitar cu acel magazin Grand Marché Colfax din Laval, dar ăla este publicitatea postului de radio CFMB, nu a emisiunii Ora Românească. Deci nu-mi intră banii mie. Rar, foarte rar am avut publicitate care să mi-aducă mie venituri și nici nu am timp să umblu după așa ceva și nici vocația, priceperea pentru a face. Și am căutat și acolo oameni care să mi-aducă publicitate contra unui comision, adică de 30% din ce mi-aduce îi rămâne lui. Dacă aduce publicitate de $100, din aia 130 sunt ai lui și mie mi-intră doar 70. Nu am găsit oameni disponibili pentru asta sau studenți care eventual ar fi putut face asta ca o sursă suplimentară de venituri. N-am găsit, n-am avut. N-au funcționat nici alte metode. N-au prea funcționat cu contul PayPal pentru donații. A funcționat foarte slab și foarte puțin. Nici petrecerile ocazionate sau organizate cam o dată pe an pentru strângere de fonduri adunau ceva, dar nici vorbă să adune bani pentru un an, adunau poate pentru o lună sau două, deci și nu le puteam face lunar, că se demonetizau dacă le făceam atât de des, deci le făceam anual și adunam bani în fiecare, la fiecare petrecere, una pe an, și adunam bani pentru o lună sau două. Deci așa, dar totuși am ținut-o efectiv cu bani din buzunar, mă lungesc acum un pic cu povestea, dar asta e, pentru că am considerat-o această emisiune ca fiind un bun comunitar și am vrut să rămână pe, să rămână pe undele radio. Altfel se poate face pe internet mult mai ieftin, aproape fără costuri, dar să o pierdem de pe radio de unde era de peste 50-60 de ani acum, mi se părea păcat și așa că am ținut-o inclusiv cu bani din buzunarul propriu. Spre bucuria mea, din ultimii 4 ani, inclusiv acesta, emisiunea a primit finanțare din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, adică în urma unor aplicații, unor dosare pe care le fac la începutul fiecărui an, deși emisiunea e perenă, dosarele trebuie făcute anual, că așa e pe baza bugetului României, care e anual și așa mai departe. Și e multă, multă birocrație acolo, dar... Vestea bună este că am reușit să obțin această finanțare în ultimii 4 ani, de fiecare dată, pe câte un an, ceea ce m-a scutit de plata din buzunar a sumelor necesare aici la radio pentru taxa de pentru spațiu de emisie, pentru că mi se dă voie să folosesc licența radioului și aparatura radioului ca să realizez această emisiune, mi se oferă timpul de oră, mi se vinde acest timp de o oră și așa mai departe. Una peste alta, deci am obținut finanțare pentru emisiune, ceea ce mă scutește de plata din buzunarul propriu. Da. Cu toate astea, aș vrea să rămână, ca emisiunea să rămână și după ce plec eu și chiar m-aș bucura dacă cineva dintre ascultătorii mei ar zice, ok, hai că un tânăr, un student, nu știu eu, tânăr pentru mine înseamnă și până la 40 de ani, că eu sunt mai dincoace de 40, așa că nu contează. Dar zic, virgulă, un student, nu trebuie neapărat să fie student, dar e o posibilitate, student la jurnalistică și care ar dori să-și facă practică, asta l-ajută și la facultate, acolo la note, pentru că, bineînțeles, poate obține hârtie din partea postului de radio și a mea personal cu emisiunea că lucrează aici, așa, și dacă îi place, poate se arată dispus să preia emisiunea asta. Am avut la un moment dat pe cineva, nu o să vă ascund asta, dar a venit o dată sau de două ori, după aia n-a mai venit vreo câteva două sâmbete și din nou după aia vrea să te-a zic, bă băiatule, aici trebuie să vii sâmbătă de sâmbătă, că emisiunea asta de 9 ani cât era la vremea aia, acum are 11 și, dar mă rog, atunci avea doar 9 ani, în 9 ani și ceva n-a lipsit o dată de pe post, pentru că totdeauna am fost fie aici, la microfon, fie dacă nu eram aici, că eram în concediu în România, sau era un eveniment foarte important și atunci caz de forță majoră, făceam emisiunea preînregistrată dinainte și o trimiteam la radio ca să o bage ei în sistem sâmbătă seara la ora 7 dacă eu nu eram disponibil pentru a face emisiunea în direct, live. Sau când eram în concediu și plecat în România. La fel, lăsam 3-4 emisiuni câte sâmbete lipseam și emisiunea n-a lipsit timp de 9 ani niciodată.

nici o sâmbătă n-a lipsit din programul de radio. Nu facem așa că când am timp vin, când n-am timp nu vin. Nu e o chestie facultativă. E okay. Eu am contract cu postul de radio și dacă n-aș veni să-mi fac emisiunea odată, știu, dacă am avut accident de mașină și m-am dus la spital sau știu, atunci se iartă, intră ceva muzică, intră emisiunea următoare. Dar dacă repet chestia asta de două, de trei ori, atunci postul de radio ar zice ok, la revedere, tăiem contractul și nu mai facem, că nu merge cu... Nu e facultativă emisiunea, este obligatorie. Deci încă n-am găsit pe cineva, dar m-aș bucura. Dacă aveți vreo cunoștință, cei care ascultați emisiunea, dacă vreți să veniți dumneavoastră, foarte bine, vă aștept. Dacă aveți vreo cunoștință care credeți că ar părea interesată, spuneți-i, dați-i contactele mele care sunt publice, mă găsiți pe pagina de Facebook, acolo este și numărul de telefon și adresa de e-mail, vi le pot și spune acum că nu sunt secrete, 514-254-8687, am să le scriu și pe pagina de Facebook unde e emisiunea, adresa de e-mail a.ardelean@yahoo.com, deci destul de simplă, a.ardelean@yahoo.com. Bun, acestea fiind spuse, hai să ascultăm o melodie, o piesă muzicală și pentru că suntem în perioada de vară, că vă spuneam vară, concedii, să ascultăm o piesă intitulată La Mare cu Carmen Kindrish și Taraful Rutenilor. Foarte antrenantă, foarte distractivă. La Mare cu Carmen Kindrish și Taraful Rutenilor. Dacă vreți să o căutați și ca videoclip pe YouTube, să și vedeți niște imagini, că eu nu vă ofer decât varianta audio, dar e faină și asta.

0: Da, ne oprim aici cu melodia asta, că mai avem și altele și mai avem și informații, vorba aceea. Ceea ce vreau să vă spun, uite, am primit și o întrebare, dacă vreți, pe pagina de Facebook a emisiunii, domnul Dacian Ide. Apropo, s-ar putea să avem și o melodie de-a lui în această seară. Zice, și totuși sponsorizează activități românești. Radio nu? Păi, radio, vă spuneam, am obținut finanțare de la Departamentul Românilor de Pretutindeni, dar de aici, din comunitate, foarte puțin. Deci, dacă aș socoti, mi-e frică să fac socoteala, dacă aș face socoteala câți bani am primit din sponsorizări sau din publicitate de la firmele românești de-a lungul acestor 11 ani, sau de-a lungul primilor 7, că na, ultimii 4 sunt finanțați prin Departamentul Românilor de Pretutindeni. Am primit 7. Dacă aș face socoteala cât am primit din comunitate și cât am pus eu singur, cred că, nu știu, m-ar apuca groaza și mi s-ar ridica părul pe cap, pentru că e foarte probabil să fi dat eu mai mult de jumătate decât comunitatea românească. Eu singur mai mult de jumătate din suma totală față de comunitatea, marea comunitate românească, care a plătit la un loc mai mult de sau mai puțin de jumătate din cât a costat de-a lungul primilor 7 ani emisiunea. Așa că, na. Așa că, scuze, cu sponsorizările din comunitate, cam asta e situația. Bun, mergem mai departe. Îmi cer scuze pentru... am intrat un pic din melodie înainte. Bun, mergem mai departe. Vă rămăsesem dator de mai multă vreme cu niște bucăți de interviu pe care nu l-am luat, ci l-am dat domnului Marius Boblea de la Media Ro. Un interviu pe care mi l-a luat în limba română, că suntem români. Marius Boblea e și el un român stabilit aici în Montreal, cel care a avut și formația de dansuri Valahia, foarte bună, și acum face, pe lângă jobul lui normal, cum fac și eu emisiunea de radio pe lângă jobul meu normal, ca pasiune, dacă vreți, el face și activități de media, deci filmează, începând de la activități, a fost și la festivalul de acolo o săptămână, el a filmat, a făcut și câteva podcasturi cu persoane din Montreal, persoane active în comunitatea culturală sau artistică, sau știu eu, comunitară montrealeză, română, printre care, printre aceste podcasturi, a fost și unul cu subsemnatul. Un dialog care a avut aproape o oră și din care mai rămăsese undeva într-o rezervă nefolosit de către mine vreo 30 și ceva de minute. Am să vi le ofer astăzi, grupate în 3 sau 4 bucăți, ca să putem pune și muzică printre ele. Iată, deci, prima dintre aceste bucăți.
1: Mi-aduc aminte că imediat după ce am venit, în primul an, mergeam și făceam cumpărăturile la Super C. Și pentru că era... Nu ne permiteam să mergem la IGA.
2: Da.
1: Pentru că știam că diferența în coș se transformă în 50-60... Dar îmi amintesc că la 100 și ceva de dolari umpleam coșul ăla, era...
2: Da.
1: Aveai de tot, îți permiteai și o ladă de bere, îți permiteai probabil și o sticlă de vin și... Doamne, era o nebunie totală. Să fotografiem coșul. Tu îți dai seama cum vedeam?
2: Sau lista fotografie... cumpărături, ca să vezi prețurile. Cât era un cofrag de ouă atunci și compară cu prețul de acum sau sac de cartofi sau...
1: Și făceam, fotografiam sacul, coșul de plin de mâncare, că era așa, și trimiteam fotografii în România ca să le arătăm părinților că totuși cât de vină ducem în Canada. Și acum nu mai faci chestia asta, nici nu-ți mai permiți, și iar bănuții, suta aia de dolari...
2: Dar chiar vrei să faci o poză, îl umpli, faci poza și până...
1: Dar nu te întreba câtă parte din salariul tău costă acum să umpli coșul ăla pe care îl umpleai odată.
2: Costul vieții a crescut enorm în ultimii 10 ani.
1: Iar faptul că majoritatea, sunt foarte mulți români care trebuie să țină două slujbe ca să poată să răzbească, pentru că nu mai e. Și sunt foarte mulți români care sunt încolțiți.
2: Românoare și cultura aceea de a vrea să aibă casa lui, și după 2-3 ani de zile după ce a venit aici a apucat la un job mai bun și a făcut o istorie de credit și să bagă la ipotecă pentru că vrea să aibă casa lui. Știi bine că România este țara din Europa cu cel mai mare procent de proprietari de locuințe. că e bine, că e rău, nu stăm să discutăm acum, dar asta este cultura noastră deja așa de împământenită.
1: Dar știi că este o prostie enormă, Adrian, pentru că îți iei o casă...
2: Știi, ai banii blocați acolo.
1: Sunt, da, și ajungi la un moment dat, eu știu, și dacă ții un apartament, stai să te întrebi, ții un apartament cu două camere sau cu trei camere? E unul cu trei camere, plătești trei camere, se întâmplă cât se poate de des ca a treia cameră, practic, spațiul ăla să nu-l folosești, să n-ai nevoie de a treia cameră, să o plătești ani de zile. Îți
2: copiii și se duc la casele lor și rămâne. Da,
1: și
2: bun.
1: Te-ai...
2: Bun, poți să la momentul ăla când deja copiii sunt mari și s-au mutat la casele lor, n-ai decât să-l vinzi ăla de trei camere și să iei unul cu cameră mai puțin. Și rămâi cu diferența. Pentru că, pe de altă parte, acum fac și eu... avocatul acestei mentalități românești de a avea tu locul tău. Pe de altă parte, dacă plătești chirie, de acolo nu mai recuperezi nimic când te muți. Dacă plătești un apartament, sigur, dai dobândă.
1: Dar depinde da. Care sunt nevoile tale, da, Adrian, da, pentru că dacă...
2: Da. Când îl vinzi, îți iei banii înapoi.
1: Dar în realitate, aici este problema. Deci ne repezim să cumpărăm, să avem o proprietate și ești în societatea în care tu în apartamentul ăla sau în casa aia dormi. Atât faci, da, dormi ca să te duci la lucru,
2: să ai bani ca să plătești.
1: Bun,
2: acum nu trebuie să-ți iei ceva peste nevoile tale. Trebuie să-ți calculezi nevoile și să nu fii neapărat, domnule, eu trebuie să arăt că ce mi-am luat și ce am. Ia-ți cât ai nevoie. Și dacă ai nevoie de 3 sau 4 camere, că ai 2 copii, ok, după ce copiii au crescut, mai decât să-l vinzi și să iei altul mai mic, că nu mai ai nevoie pentru copii, că ești numai tu cu partener, de exemplu. Sau...
1: O imensă tâmpenie s-a întâmplat, Adrian, pe perioada pandemiei, în care toată lumea și-a dorit dintr-o dată să lucreze acasă, ca să nu se mai ducă la birou. A crescut nevoia de apartamente și de locuințe.
2: Și prețurile
1: au crescut, plus că s-au cumpărat apartamente la 7, 8, 9% dobândă. Ai rămas cu dobânda aia, trebuie să o plătești pe aia în continuare, dobânzile acum au scăzut, ți-ai luat un apartament care acum probabil este 500, l-ai luat la 700, la o dobândă de 7% și te-ai trezit într-un moment în care cineva te-a tâmpit de cap.
2: Și poate ai intrat într-un cerc din care vicios, din care e greu să mai...
1: N-ai cum să mai ieși. Dar a fost o mare nebunie perioada aia.
2: În care omenirea nu mai... Sau trecuse, nu, la gripa spaniolă din 1918, acum 100 de ani, dar atunci nu era mobilitatea care e asta acum, nu era atâta populație, nu era atâta cerere de locuințe. Deci experiența anilor de pandemie a venit ca o chestie absolut nouă pentru omenire și a fost gestionată după cum ne-a dus capul, pe fiecare. În Canada într-un fel, în România în altfel, pardon, în America în altfel. Cu siguranță au fost luate și măsuri greșite, pentru că nu toate, numai în Canada s-a gestionat diferit de la o provincie la alta. Atunci nu pot să spui că toate măsurile de gestionare au fost corecte, că nu puteau fi toate, că se cam băteau cap în cap între ele. Înseamnă că unele au fost corecte, unele nu. A fost o chestie nouă, inedită, pe care am gestionat-o fiecare cum ne-a dus capul.
1: Și auzi, mi-amintesc cât se poate de clar că imediat după pandemie, în momentul în care s-a anunțat că se încheie, pandemia este eradicată, ți-aduce aminte că războiul din... Și nu vreau să trec la politic. Tu știi foarte bine când ne-am certat noi la un moment dat pe rețelele sociale. A fost o tâmpenie pentru că, știi ceva, noi doi puteam să rămânem certați și sunt tot acolo și același lucru fac. Și noi puteam să rămânem ca doi proști pe lumea asta, pentru că cineva a dictat la un alt nivel. S-a terminat pandemia și la o săptămână s-a declarat războiul. Se va termina războiul și ne vor servi altceva.
2: Asta există și ipoteza, nu știu dacă e adevărată sau nu, sper să nu fie adevărată, că pandemia s-a terminat pentru că s-a găsit altceva, s-a găsit războiul din Ucraina și atunci nu mai era nevoie de manipularea oamenilor prin pandemie, pentru că suntem manipulați cu războiul din Ucraina. Când se va găsi altceva, se va termina și războiul din Ucraina ca să fim manipulați cu un alt eveniment major, nu știu. Sper să nu se întâmple, să nu fie adevărată ipoteza asta, dar recunosc că există și, și nu are rost să intrăm în domeniul politic, iar nu e cazul, după, și după părerea mea.
1: Da. Știi ce mi se pare ciudat în țara asta? Un lucru este foarte interesant. Totuși este o țară care este ok, este condusă, este în G8, se poate trăi destul de decent, dar politicul este dictat și este votat de oameni la un nivel de 30-35% când trebuie să voteze canadienii, când trebuie să voteze canadienii, se votează într-o zi de luni. Știi că aici se votează lunea, se duc oamenii 30.
2: Mai e votul anticipat, o mică.
1: Ok, da. Și totuși eu totuși nu pot să înțeleg cum o țară atâta de dezvoltată este sau conducerea ei este numită de 30% din populație, totuși funcționează cât de cât ok, e o țară care se descurcă, o țară care este în top, dar din punct de vedere politic sunt doar 30% la sută din populația Canadei care votează și
2: care își decupărează. Singura speranță pe care putem să avem în domeniul ăsta, singura, nu știu, sau una dintre marile speranțe, că ăia 30% care votează să fie cât de cât informați asupra ce votează. Pentru că dacă numai ei votează și pe baza voturilor lor se împarte puterea politică între partide, în parlamente, fie la nivel federal, fie la nivel provincial, sau așa, măcar aia 30%, dacă atâția sunt, măcar să fie informați, să voteze
1: Pentru că dacă nu,
2: uite-te, aici intrăm într-o perioadă extrem de nefastă, apropo de cum putem fi manipulați pe rețelele de socializare, cu acele ferme de boți, cu troli, cu conturile false care ne induc anumite direcții de gândire, anumite curente, anumite pattern-uri și după aia nu știm de unde a apărut și cum de a câștigat candidatul ăla care până ieri nu se știa de el. Nu,
1: da.
2: Deci, știi? Și astea sunt și aflăm după aceea de chestiile astea, pentru că totdeauna sigur, apare întâi infracțiunea și după aia se găsește modalitatea de a o combate și este căutat motorul care a pornit-o și așa, dar întâi apare infracțiunea. Și manipularea pe căile electronice este astăzi unul din marile pericole la care suntem expuși. Nu canadienii, nu românii, nu întreaga lume.
0: Da, aceasta a fost prima parte pe care v-am pregătit-o pentru astăzi. Va mai urma încă una sau poate două. Până atunci, hai să mai ascultăm încă o piesă de muzică. Dacă tot vorbeam de cu Marius Boblea, vorbeam de românii emigrați, de imigrația românească din Canada, cum trimiteam poze acasă să le arătăm așa cât e de bine aici, haideți să ascultăm o piesă intitulată Imnul Diasporei. O piesă compusă și interpretată de cunoscutul internaut și creator de conținut pe internet, Flick, domnul Rima. Imnul Diasporei, că se potrivește cu subiectul discuției pe care ați ascultat-o un pic mai devreme.
3: Azi, în zi de Paște, am scris versurile astea și cred că foarte mulți se vor regăsi în melodia asta, pentru că de Paște și nu numai, mulți români nu sunt acasă. Cred că poate să fie un fel de imn al diasporei.
0: Nu vă luați că e scrisă de Paște. Da, a fost scrisă de Paște, dar se potrivește oricând.

0: Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. Laval 3699, autorut 440 vest. Telefon 450-668-7773. Parcare cât vezi cu ochii. Produse de import, carmangerie, fructe și legume dintre cele mai diverse și proaspete, 7 zile pe săptămână. N-ați apucat să notați adresa și telefonul? Iată-le încă o dată. Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. Laval 3699, autorut 440 vest, telefon 450-668-7773. În ofertă săptămâna aceasta...
1: Pui crescut cu cereale, 3,15 dolari livra, costițe de porc, tot 3,15 dolari livra, cotlet de vită European Style, 7,69 dolari livra, carne de capră tranșată congelată, 6,32 dolari livra. A fost și calupul publicitar, spotul publicitar, vă spuneam, acest spotul acesta este al postului de radio, nu al meu. Al meu este spotul pe care vi-l spun în continuare, această emisiune, Ora Românească, nu cea de astăzi, ci pe tot parcursul anului 2026, este finanțată de către Departamentul Românilor de Pretutindeni, structură care face parte din Guvernul României, structură din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care a finanțat deci această emisiune pentru tot parcursul anului 2026. Mulțumesc frumos și sper să reușesc să obțin finanțarea și pentru anul viitor 2027. Mergem mai departe. Încă o bucată un pic mai scurtă din acel dialog cu Marius Boblea, referitor la viața românilor din Montreal și la emisiunea de radio s-a mai discutat despre, printre ele, așa. A fost o discuție destul de lejeră și destul de liberă. Am sărit de la una la alta, așa, ca doi prieteni care discută la un pahar. Paharul a fost numai după, un pahar de bere după discuție. Se poate vedea și pe partea filmată că nu servim în timpul discuției nimic. Ascultați, deci, următoarele aproape 5 minute de dialog.
2: Să sperăm că ne vom mai întâlni noi doi în România. Mi-aș dori și eu peste vreo 10 ani să mă întorc. Sper să te găsesc la fel de vorbăreț și de în putere, pentru că la un moment dat și pe mine mă bate gândul să...
3: Și am făcut un interviu, cunoști, pe Ioța,
2: da, aici,
3: și am făcut un interviu tot așa cu o săptămână sau două săptămâni înainte de a pleca din Canada spre România.
2: Apropo, ce faci? Îl văd foarte activ.
3: Da, e activ acolo. A rămas în bula noastră, cumva. Uh-huh. Și, bine, o mai fi având prieteni și pe acolo făcea, dar a rămas activ și aici. Lucrează ca și în cadrul unei firme care produce evenimente culturale, artistice, uh-huh, și el e un fel de promoter la oamenii, uh-huh, ăștia, plus că are colaborări cu niște fabrici de bere, că n-a,
2: da,
3: în ADN-ul lui.
2: Da.
3: Și glumim. Dar și efectiv participă, de exemplu, la festivalul de genul Zilele Oradiei, Zilele nu știu ce, a organizat un turneu a unei formații de rock de aici, din Canada, în care erau și unul sau doi români, uh-huh, dar restul erau chebecoazi, care erau, da, un turneu prin Europa cu ei, deci are activitate destul de bogată. Acolo nu s-a dus să stea, bineînțeles, pentru că el a plecat într-o perioadă activă, încă nu la vârsta pensiei. Dar asta vreau să spun, am făcut un interviu cu el cu vreo două sau trei săptămâni înainte de a pleca și după aceea, când am ajuns în anul următor în România și am mers prin Oradea, uh-huh, la fratele meu care e acolo, am aflat de pe Facebook că și Ioța este în Oradea și am zis, uh-huh, hai să ne întâlnim. Ce faceai? Păi eu cu festivalul ăla care cu Zilele Oradiei și ne-am dat întâlnire și am făcut un interviu și acolo cu el, filmat, uh-huh, cu telefonul, că n-am alte scule așa, ca să vedem, să le pun așa, să pun și interviul al doilea cu românul care a plecat și, uh-huh, să vedem ce face după ce a ajuns.
2: El a plecat
3: la o vârstă la care nu era încă departe de... A încercat să-și facă și carnet de șofer pe tir, am înțeles că a fost destul de greu, până la urmă a reușit, dar a fost destul de greu să-și, uh-huh, echivaleze, să dea diferențele, uh-huh, pentru carnetul în Europa și așa mai departe, dar, na, asta zic, e activ și a rămas și activ în rețeaua noastră aici, a prietenilor de pe Facebook și eu corespondesc destul de des.
2: Uh-huh.
3: Deci ne vom putea întâlni, mai avem încă timp, aproape 2 ani până când ajung eu la vârsta de pensionare. Și ți-am spus, nu o să plec în ziua imediat următoare, că nu mai durează bucata, dar mai avem timp și aici și de ce nu, Doamne, dă să ne întâlnim și în România.
2: Nu există, sub nicio formă, nu există varianta în care să nu mai pleci.
3: Există, pentru că i-am spus Mihaelei că nu vreau să plec și să o las pe ea cumva probleme majore de sănătate sau... Dar acum e bine și sper să nu intervine ceva probleme majore, pentru că...
2: Nu o să o las.
3: Nu vreau să o las cu probleme majore, nici de sănătate, nici financiare, nici... Adică, ok, vreau să mă duc în România, dar nu vreau să mă duc în România șterând cu buretele sau, știu eu, lăsând să fie rău ceilor de lângă mine. Nu,
2: ți-ar fi mai ușor dacă ar veni cu tine?
3: Cu siguranță, dar așa cum ea nu vrea să-mi impune mie să rămân aici, că știe că vreau să mă duc acolo, nici eu nu pot să-i impun ei, că știu că ea nu are această dorință, nici pe departe.
2: Și dacă mai joci la corda sensibilă în perioada asta, pentru că...
3: Nu știu, nu cred. Ea e și foarte legată de băiatul ei, pardon, de Sergiu, și nu concepe ideea despărțirii de Sergiu. Pardon, cu toate că tot așa ne vedem destul de rar, stăm în Moreaș și noi, dar noi stăm în estul Moreașului și Sergiu stă în băiatul ei în Ilperov, deci în afara Moreașului.
2: La diferență de jumătate de an.
3: Ne vedem, nu ne vedem de două ori pe an, ne vedem totuși mai okay. des, de poate de 7-8 ori pe an. Bine, ei se văd aproape zilnic la fel, pe WhatsApp și și așa mai departe, dar ea este foarte legată și ea nu concepe în niciun fel și aș putea eu să bat la coarda asta sensibilă cât vrea mușchii mei.
1: Da, aș putea să bat la coarda asta sensibilă cât vrea mușchii mei, că ce nu se poate, nu se poate. Cum să convingi o femeie de ceva? Mai degrabă te convinge ea pe tine de 100 de ori de ce vrea ea, decât să o convingi tu odată de ce vrei tu. Dacă aude nevastă mea emisiunea asta, iară schimbă ea la ușă, iară nu dorm acasă. Mergem mai departe și am un mesaj pentru Puiul de Moroșan, care Paul Panait, torontezul nostru, român din Maramureș, fost solist al trupei Gaz pe Foc, care a lansat nu de mult o piesă, că de-aia zice Puiul de Moroșan, o lansat aici în Canada o piesă după Puiul de Moroșan, pe care am dat-o acum 2 sau 3 emisiuni aici. Și atenție, Paul Panait, piesa ta a fost difuzată, am difuzat-o eu, adică și în emisiunea mea de pe Radio Pro Diaspora, unde am emisiune vinerea și în aceeași emisiune în reluare duminica. Deci piesa ta se va auzi de 2 ori și pe Radio Pro Diaspora România, deci un post de radio online pentru românii de pretutindeni și cu redactori de pretutindeni, că sunt redactori care fac emisiuni din România, din Germania, din Statele Unite, vreo 2 sau 3, din Australia, din Noua Zeelandă, din Canada, după cum se vede, așa. Ei, pe una din emisiunile de ieri, emisiunea se numește Ardelean Show, pe Radio Pro Diaspora, a fost și piesa ta, Paul, după Puiul de Moroșan. Și emisiunea va fi și mâine în reluare. Și vă vorbeam de Dacian ID, care mi-a trimis, chiar acum în timpul emisiunii, mi-a trimis pe e-mail o piesă pe care el o consideră foarte, foarte bună, dar de ce nu o văd aici, că văd altă, trebuia să văd Dacian ID, aia de rock. Da, uite, Balkan Proiect, să vedem. Dacă găsim această... Da, Balkan Proiect. Hai să vedem dacă merge. Piesă compusă de Dacian ID. Ăsta e numele de artist. Așa îl prezentăm.

0: Da, frumoasă, frumoasă melodie, îmi place, are dreptate Dacian, mi-a spus dacă poți să dai pe asta, eu aveam alta pregătită, dar mi-a spus dacă poți să dai pe asta și mi-a trimis-o și am și nu regret că, într-adevăr, melodia este foarte, foarte frumoasă. Bun, mergem mai departe, mai am câteva piese de muzică pentru astăzi, mai am și eu o bucată de audiobook, o schiță care să vă arate ce înseamnă, de fapt, reforma. O schiță de Ion Luca Caragiale, scriitorul nostru, una dintre cacofoniile permise, Ion Luca Caragiale, o schiță pe care o veți auzi în format audio, deci citită, ca să vedeți că de acum 100 și ceva de ani, reforma la români înseamnă același lucru, să o facă alții. Reforma de Ion Luca Caragiale.
1: Reformă de Ion Luca Caragiale, narator Răzvan Buluș. Suntem în epoca reformelor. Spiritul public se agită asupra atâtor și atâtor chestiuni, toate vitale, a căror dezlegare nu mai poate suferi întârziere. Una din acestea este și chestiunea bătăii în armată. Dar deoarece e vorba să notăm în chestiuni, caută să spunem că sunt oameni care îi pun una prealabilă. A bate pe inferiori pentru nesupunere, nepricepere sau rea voință, ori chiar numai din răutate, este oare la noi un obicei exclusiv al ostașilor? Unii răspund da, alții răspund nu. Noi până acum nu putem împărtăși hotărât părerea nici a unora, nici a altora. Nu putem deci lua parte la dezbatere. Ne vom permite însă să spunem o anecdotă istorică, ce-ar putea lumina oarecum arzătoarea chestiune. O anecdotă pe care am căpătat-o dintr-un izvor vrednic de toată încrederea. Odată, Cuza Vodă călătorea cu primul său ministru, Mihalache Cogălnicianu, către turnul Severinului. Pentru întâia oară, alesul nației românești trecea Oltul. La o stație unde careta domnească și caleștile suitei trebuiau să schimbe caii, călătorii noștri deteră peste o scenă destul de neplăcută, mai ales pentru dânsii care tot drumul până aici se deprinseseră cu strigăte și aclamațiuni vesele. Capitanul de poște bătea cu gârbaciul îndoit pe unul dintre slujitori, pentru că acest nenorocit subaltern, trecut din băutură, nu așezase hamurile bine, o nebăgare de seamă din care, Doamne ferește, i se putea întâmpla pe drum cine știe ce primejdie măriei sale. Măria sa se supără de această brutalitate și făcu niște mustrări bine simțite superiorului sălbatic. Dar și mai supărat fu conul Mihalache, care luă numele capitanului, făgăduind acestui parșiv să-l destituie telegrafic. Careta domnească pornește în goană cu suita și înăuntru-i se încinge o discuție galopantă între suveran și ministru, o discuție asupra maltratărilor corporale. Conul Mihalache, omul reformelor, progresistul înflăcărat, susține că o lege aspră trebuiește numai decât. O lege care să oprească sub pedepse strașnice bătaia. Vodă mai moderat recunoaște că un popor liber trebuie să șteargă din moravurile sale aceste deprinderi barbare, dar nu vede încă putința aplicării unei asemenea legi, fiindcă deprinderi seculare, ignoranță și lipsa sensului datoriei, incapacitatea omului de a se dezbăra de un șir întreg de învățături, și așa mai departe, și așa mai departe. Ministrul se încăpățânează. Spiritul secolului, lumina civilizației, demnitatea omului liber, și așa mai departe, și așa mai departe. În fine, această reformă e absolut trebuincioasă. Trebuie făcută, Maria ta.
2: Bine, Mihalache, dragă, zise Vodă biruit bine. Să o facem și pe asta.
1: Au ajuns cu bine și cu sănătate la Severin, călcând de la Olt și până la podul lui Traian pe flori și aclamați de un popor întreg. Lume, paradă, entuziasm oltenesc, banchet, luminație. Seara în sfârșit, într-un târziu, cei doi iluștri amici sunt la gazdă, împărtășindu-și impresiile. Cu tot zgomotul și entuziasmul, Vodă n-a uitat discuția de cu ziua. Măria sa dă ordin ministrului să fie gata a doua zi la 7, spre a începe împreună inspecțiile de rigoare la autoritățile locale. Apoi Maria sa șoptește ceva în taină feciorului lui conu Mihalache, un țigan de casă care cunoaște bine tabieturile ministrului.
2: Conul Mihalache, trebuie să știm, nu obișnuiește nici papuci, nici halat. Dimineața, cum se scoală, se încalță, se îmbracă din cap până în picioare și rămâne așa toată ziua. Acum se dezbracă să se așeze în pat. Odaia de culcare a ministrului e despărțită printr-o ușă de-a lui Vodă. Conul Mihalache se culcă poruncind țiganului să-i curețe ciuboțelele și straiele pentru a doua zi dis de dimineață. Și adoarme. De dimineață, Vodă bate la ușă. Haide, Mihalache! Nu te-ai deșteptat încă? Ministrul sare din pat și se repede la ghete.
3: Numai decât, Maria ta!
2: Ghetele nicăieri. Caută hainele. Hainele nicăieri. De grabă la ușa de ieșire, cheamă feciorul. Feciorul nicăieri. Vodă.
3: Haide, Mihalache!
2: Ministrul iese în colțuni și în cămaș afară și începe să-și caute prin săliță pe țigan. Un om al poliției care doarme de jurnă pe o laviță, sare buimac și caută în toată casa. Și caută și caută și în sfârșit, peste 10 minute, aduce pe țigan.
3: Unde-mi sunt straiele și ciubotele, Mișelule?
2: Strigă conul Mihalache.
4: A nu-ți ghera așa, coane, că doar nu dă turcii. Stai o leacă să le șterg.
3: Nu le-ai șters încă?
4: E, a eu nu sunt om, eu nu mă hodinesc. Le-ai șterge, amu.
2: Și țiganul pleacă scărpinându-se în cap și bombănind. Așteaptă conul Mihalache, așteaptă.
3: Haide, bre, omule, odată!
2: Strigă Maria sa de dincolo.
3: Că doar nu ești cocoană să-ți faci două ceasuri frizura. Acu, acu, Maria ta!
2: Și conul Mihalache se plimbă prin odaie turbat. La urma urmelor, ia ca și țiganul cu ghetele și hainele, mai rău tăvălite decât curățate. Le trântește pe scaun și pleacă.
3: Stai, Mișelule!
2: Răcnește ministrul.
3: Unde te duci?
4: E, hai odată, Mihalache!
2: Zise scurt Vodă.
4: Hai deodată că m-ai plictisit! Plec singur!
2: Conul Mihalache disperat se aruncă după țigan, îi pune mâna pe guler, îl întoarce în loc și începe să iarză câteva palme moldovenești. Țiganul începu să urle. În momentul acesta, Vodă deschide ușa de la mijloc și întreabă.
4: Ce e asta, dragă Mihalache? Bați? Apoi cum rămâne cu reforma noastră?
2: Țiganul s-a pornit pe râs, a luat un bun bacșiș de la Vodă și la moment a gătit straiele și ciubotele ministrului. Suveranul și ministrul au plecat foarte voioși să facă inspecție la deosebitele autorități și pe drum, Cuza Vodă a spus amicului său acest mare adevăr.
4: Reforma trece, năravurile rămân.
0: Absolut corect observația lui Cuza Vodă, reforma trece, năravurile rămân, adică cel care propovădea reformă, de fapt, era și el dispus să le dea niște scatoalce celor din subordine. Deci reforma să o facă alții sau să se fie pentru alții. Cam așa și cu reforma din România. Trebuie să facem reformă, trebuie să strângem cureaua, dar să o strângă alții, nu noi, că noi nu vrem să strângem cureaua și uite așa, bun. Mergem mai departe. Am și o piesă dedicată actuale situații din România, dar vom încheia cu acea piesă. Nu înainte însă de a vă invita pentru data de 22 august. Pardon, pentru 20... Când este? Că trebuie să mă uit pe afiș. Ziua Limbii Române va fi sărbătorită la Centrul Comunitar din... din Codenești, pe 30 august. Găsiți pe pagina de Facebook unde am emisiunea, găsiți acolo două linkuri, unul cu activitățile care se vor desfășura acolo, va fi concurs de recitări pentru copii, va fi concurs de cel mai frumos desen inspirat de tradițiile și simbolurile românești din Republica Moldova, pentru că este organizată activitatea de Comunitatea Moldovenilor din Quebec, împreună cu Asociația Culturală Română, mă rog. Deci, cea mai frumoasă recitare de poezie dedicată limbii române și autorilor români pentru copii până la, de fapt, copii și adolescenți, că e până la 18 ani, cel mai frumos platou moldovenesc, la ăsta mă bag și eu în juriu, prezentând specificul gastronomic și tradițiile moldovenești până la, tot așa, pentru copii de până la 18 ani. Copii până la 18 ani să-l facă platou, că de jurizat îl jurizează copii până la 60 și ceva, mă pot băga și eu așa. Vă spuneam, cel mai frumos desen, Vor fi și surprize muzicale, vor fi și surprize gastronomice. Nu uitați, duminică, timp de 4 ore, duminică la Centrul Comunitar, duminica viitoare, nu mâine, duminica viitoare, la Centrul Comunitar Codenej, începând cu ora 14, deci timp de 4 ore, de la 14 până la 18, la Centrul Comunitar Codenej, ziua limbii române. Bun, și puteți vedea pe pagina mea de Facebook, pe pagina unde este emisiunea, două link-uri, dați click pe ele și veți găsi acolo toate detaliile pe care vi le-am rezumat eu acum așa pe repede, repede înainte. Noi ne apropiem de finalul emisiunii, cam aceasta a fost emisiunea, vă spuneam, a fost cu mai multă muzică și cu informații, să spunem, comunitare din rezervă, acel dialog pe care l-am avut cu Marius Boblea, melodiile care au completat emisiunea și vă spuneam că am și o melodie care să fie de actualitate. Este o melodie interpretată de meșterul Manele, nu meșterul Manole, meșterul Manele, dar nu e Manelă, nu e Manea. Este un compozitor din România care se autotitulează meșterul Manele și care compune melodii față de, sau foarte adaptate momentului actual social, politic, economic din România. Melodia se numește Friți, Fripți. De la, seamănă cu francezescul frit, care înseamnă cartof prăjit, da? Ei, Friți, Fripți, este vorba de Dominic Friț, care a pățit o nefăcută din partea adversarilor de la PSD, care au introdus într-o lege referitoare la integritatea, legea privind integritatea politică și socială, au introdus un paragraf, după foarte multe lupte, prin care au aplicat retroactiv această, aplică retroactiv această lege, spunând că persoanele care au fost desemnate în trecut ca și incompatibile cu funcția de o funcție administrativă aleasă, în care au fost aleși, își pierd mandatul acum. Deci, deși în Constituție scrie clar că legile se aplică numai de la momentul respectiv în viitor, deci de la momentul când apare legea, se aplică doar pentru viitor, au ținut ei, PSD-ul, să o aplice retroactiv în cazul lui Friț pentru a-i lua, pentru a-l demite din funcția în care a fost ales de primar al Timișoarei. Acum în Timișoara se protestează împotriva acestei măsuri și așa mai departe. România, tărâmul tuturor celor posibile și imposibile, până la urmă, juridic. Pe această temă și încheiem cu asta melodia Friți, Fripți, compusă și interpretată de meșterul Manele. Iar Adrian Ardelean vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire sâmbăta viitoare.

Asta cu ciucucii vine de la Ciucu, primarul Bucureștiului, un alt adversar pe care nu știe PSD-ul cum să-l închidă, cum să-l moaie.